0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Астанада жас зерттеушілер мен сарапшыларға арналған жастар Research Hub жиыны басталады. Биыл бағдарламаға еліміздің барлық өңірінен 250-ден астам өтінім келіп түскен. Іріктеу қорытындысы бойынша 20 қатысушы негізгі құрамға, тағы 10 адам резервтік тізімге енді. 5 күн бойы жас сарапшылар жетекші қазақстандық мамандардан дәріс алып, аналитика, зерттеу әдістемесі және сараптамалық баяндама әзірлеу бойынша тәжірибе жинақтайды. Бағдарлама соңында қатысушылар өз жобаларын таныстырады. Үздік жұмыстар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, мемлекеттік органдардың қарауына жолданады. Бүгіннен бастап Қазақстан қарулы күштерінде жауынгерлік әзірлікті пысықтауға арналған кешенді тактикалық саптық оқу-жаттығулар өтеді. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, шілденің 2-сіне дейін жүретін іс-шаралар әскери бөлімдер мен оқу полигондарында ұйымдастырылады. Осы кезеңде әскери техниканың қозғалысы күшейіп, кейбір өңірлердегі жол учаскелерінде уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Ақтауда сұйытылған газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезек пайда болды деп хабарлайды Лада Кейзет. Кейбір станциялар уақытша жұмысын тоқтатып, газ жоқ деген хабарландыру үлген. Жүргізушілер газ құю үшін 1 сағаттан астам уақыт кезек күтетіндерін айтып, мұндай жағдайдың жыл сайын жаз мезгілінде қайталанатынына наразылық білдіруде. Ал Маңғыстау облыстық кәсіпкерлік және сауда басқармасы өңірде газ тапшылығы жоқ екенін мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, кезекте кейбір бекеттерде байқалады. Облыста 185 мыңнан астам көлік тіркелген, оның 104 мыңға жуығы сұйытылған газбен жүреді. Ай сайын өңірге 18 мың тонна сұйытылған газ бөлінеді. Бұл Қазақстандағы ең жоғары көрсеткіш. Алматы 1 теміржол вокзалында 15-ші шілдеден 15-ші қыркүйекке дейін нөмір 1-ші және нөмір 2-ші жолдар уақытша жабылады. Қазақстан теміржолы компаниясының мәліметінше, бұл конкурс өткелін жағалық және аралдық перрондарды қайта жаңарту жұмыстарына байланысты. Осы кезеңде жолаушылар легі қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, басқа жолдар арқылы ұйымдастырылады. Қазір вокзалда құрылыс жұмыстары тәулік бойы 3 ауысыммен жүріп жатыр. Жоба аясында ғимарат күшейтіліп, инженерлік желілер жаңартылып, лифттер мен пандустар орнатылады. Вокзалды толық жаңарту жұмыстарын 2026 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Қытай ғалымдары брокколи көкөнісі бұлшық ет массасының жас ұлғаюына байланысты азаюын баяулатуға көмектесу мүмкін екенін анықтады. Мамандардың айтуынша, брокколидегі биологиялық белсенді заттар лицин, амин қышқылымен бірге әсер еткенде бұлшық ет әлсіреу процесін тежейді. Бұл құбылыс саркопения деп аталады және егде жастағы адамдарда әлсіздік пен қозғалыс қабілетінің төмендеуіне әкеледі. Тәжірибе барысында жануарларда бұл комбинация бұлшық ет күшін төзімділікті арттырып, физикалық жүктемені жақсы көтеруге ықпал еткені байқалған. Зерттеу әзірге тек жануарларда жүргізілгенімен, ғалымдар мұндай тағамдық компоненттер қартаю үдерісін баяулатуға көмектесуі мүмкін екенін айтады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 47 тиын, евро 554 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күнді 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда да аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күнді 35 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматы облысында полиция қызметкерінің өліміне қатысты іс бойынша ұсталған кәмелетке толмағандарға үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Бұл шешімді Кеген аудандық сотының тергеу судьясы қабылдады деп хабарлайды Орда Киезет. Енді жасөспірімдерге электронды бақылау білезіктері тағылып, тұрғылықты жеріне бейне бақылау жүйесі орнатылады. Адвокаттардың айтуынша, қорғау тарапы тергеу барысында балалардың ұзақ уақыт бойы зорлық-зомбылық көрген болуы мүмкін деген жайттың да жан-жақты тексерілуін сұраған. Еске салайық, 23 маусымда Кеген ауданында өртенген полиция қызметкерінің мәйіті табылған еді. Іс ауырлататын мән-жайлармен жасалған кісі өлтіру бабы бойынша тергеліп жатыр. Бүгін Алматыда Наурызбай ауданындағы Жуалы көшесінің бір бөлігі бір айға жабылады. Қала әкімдігінің мәліметінше, Төлеби көшесін қала шекарасына дейін ұзарту және инженерлік желілерді қайта құру жұмыстарына байланысты бүгіннен бастап шілденің 29-ына дейін Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі учаскеде көлік қозғалысы шектеледі. Айналма бағыт Байкен Әшімов, Жұманиязов және Төлеби көшелері арқылы ұйымдастырылады. Жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылады. Қазақстанда жекелеген салалар уақыт өте келе 4 күндік жұмыс аптасына көшуі мүмкін. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай мүмкіндік еңбек заңнамасында бұрыннан бар және ол жұмыс беруші мен қызметкердің келісімі арқылы жүзеге асырылады. Министр барлық қазақстандықтар міндетті түрде 4 күндік жұмыс режиміне көшірілмейтінін, бұл әр ұйымның ерекшелігіне қарай шешілетінін атап өтті. Франция астанасы Парижде аптап ыстықтың салдарынан бір тәулікте 109 адам көз жұмды. 26 маусымда қалада ауа температурасы 39 градусқа дейін көтерілген. Сол күні жедел жәрдем қызметі 3000-нан астам шақырту қабылдап, жүрек тоқтауының 30 жағдайын тіркеді. Ресми мәліметке сәйкес, мәйітханалардағы орындар толып қалған. Қазір Еуропаның бірнеше елінде аптап ыстық сақталып, Испанияда ауа температурасы 45 градусқа дейін жеткен. Жер шарында аптап ыстық жыл сайын күшейіп келеді. Ғалымдар мұның басты себебі жаһандық жылыну екенін айтады. Көмір, мұнай және газды көп жағудың салдарынан атмосферада парниктік газдар көбейіп, жердің орташа температурасы индустрияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда шамамен 1,5 градусқа жоғарылаған. Бұл аптап ыстықтың жиілеп ұзаққа созылуына әсер етіп отыр. Климаттық өзгерістер Қазақстанда да байқалады. Биыл 23 маусымда Астанада ауа температурасы плюс 37 градусқа жетіп, соңғы 85 жылдағы рекорд жаңарды. Дүниежүзілік метеорология ұйымының мәліметінше 2026-2030 жылдары рекордтық ыстықтың қайталану ықтималдығы өте жоғары. Иран мен АҚШ арасындағы шиеленіс қайта ушықты. Иран Кувейт пен Бахрейндегі АҚШ әскери базаларына зымырандар мен дрондармен соққы жасаған мәлімдеді. АҚШ шабуылдардың болғанын растады, алайда әскери қызметкерлер арасында зардап шеккендер жоқ екенін хабарлады. Бұған дейін Вашингтон Иранның әскери нысандарына Ормуз бұғазындағы коммерциялық кемелерге жасалған шабуылдарға жауап ретінде соққы берген болатын. Сарапшылардың пікірінше, аймақтағы жағдай әлемдік энергетика нарығына әсер етуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 47 тиын, евро 554 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 35 градус ыстық, түнде сынап бағанасы 19 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Балықтар, үлкен нәтижеге жету үшін көп күш жұмсау керектігі айдан анық. Сондықтан да қолға алған ісіңіздің барынша нәтижелі болуын қаласаңыз, аянып қалмаңыз. Алтын уақытты қадірлеп, әр сәтті тиімді жұмсай біліңіз. Су құйғыш. Адамның жаман қасиеттеріне назар аудармаған жөн. Қызметте бір қалыпты болғанмен, отбасыңызда түсініспеушілік орын алуы ықтимал. Тау ешкі. Жақындарыңыздан көңіліңіз қалатын сәттер болуы мүмкін. Мойымаңыз, бар кеткен қателіктеріңізді түсініп, дұрыс шешім қабылдай білген жөн. Мерген, бүгін жеке өміріңізге ерекше назар аудару қажет болады. Абайсыздан жақын адамыңыздың көңілін қалдырып қоюыңыз да ықтимал. Сондықтан ашуыңызды жүгендеуге тура келетін болады. Саршаян, бұл күні құлағыңызда жағымды жаңалықтарға түре жүріңіз. Өйткен олар көп болады. Ұзақ уақыт бойы мазалаған шаруаларыңыз оң шешіліп, жақсы көңіл күй сыйлайтын болады. Таразы. Бүгін өзіңізге көбірек көңіл бөліңіз. Құрвар шаруа жасаймын деп сәтсіздікке ұшырап қалмаңыз. Бұл күн ішінде жұлдыздар сізге белсенді болмауды жорып отыр. Бикеш. Қыдыруға дайындалып жатқан бикештердің жолы болмақ. Көңілді дос шарандардың ортасында көңілді кештерді өткізетін уақыт туды. Бірақ жаздай асыр салған шегіртке іспетті болып қалмаңыздар. Арыстан. Денсаулығыңызға назар аударыңыз. Шаян, жақсы мен жаманда жырату адам баласына өте ауырға түсетін дүние. Бүгін жұлдыздар шаяндарға барлық жақсы жаманды айырып, таразылай білу қажет дейді. Егіздер, бұл күн сізге жағымды жаңалықтармен қатар жағымсызын да тарту ету мүмкін. Қандай болған жағдайда да өз-өзіңізге деген сеніміңізді жоғалтпаңыз. Торпақ, салғырттыққа бой алдырмаңыз. Сәл ғана демалысыңыздың өзі жеке өмір жағыңызда үлкен проблемалардың туындауына алып келеді. Сондықтан аса белсенді болып, кішкентай іске де баса назар аударғаныңыз жөн. Тоқта, келер күннің ырысы жетіп артылады. Тек барлығына көңіл бөліп үлгерсеңіз болғаны, бастаған барлық ісіңізде жетістікке жетесіз.
0: Любой цвет настроения на

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 маусым. Бүгін халықаралық өндірістік дизайн күні. Мерекені халықаралық өндірістік дизайнерлер қауымдастығы 2007 жылы бекітті. Бұл күн бекер таңдалынып алынбаған. 29 маусымда бүкіл әлемнің индустриялық суретші дизайнерлерінің ұйымы құрылған болатын. Өндірістік дизайнерлер жасаған заттарды біз күнде көріп пайдаланамыз. Адамдар тұтынатын барлық өндірістік тауарлар олардың еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ бүгін халықаралық тропик күні аталып өтеді. Мерекені Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы тропикалық аудандардағы қиындықтар туралы баршаны хабардар ету үшін бекіткен. Бұдан бөлек мейрам тұрақты дамудағы тропикалық елдердің маңызды рөлін көрсетуді көздейді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Антарктидада балдырлар өсетіндіктен қар тек ақ емес, қызыл, қызғылт және күлгін түсті болуы мүмкін.
2: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус.

0: Ең көңілді сәті келіп жетті. Дүйсенбінің сүреңсіздігін ұмытып, аптаны позитивті нотада бастауға дайынсыздар ма? Күнтізбеде 29 маусым. Демек, эфирде сіздер асыға күткен, біз асыға күткен лайв-чат құттықтау бағдарламасы басталды. Дәл қазір жақындарыңызды қуантудың, достарыңызға сәлем жолдаудың, немесе туған күн иелерін ерекше құттықтаудың ең таптырмас мүмкіндігі туып тұр. Хатыңызды қайда жолдауға болады деп сұрасаңыз, айтайын 8775-106-00-11 WhatsApp номері сіздер үшін қызметін бастайды. Алғашқы хаттарды осы WhatsApp номерге қабылдауға дайынбыз. Кімге сәлем жолдаймыз? Жаза отырыңыздар, ал мен Жайна мен Айдар жақсы бір әнге кезекті дайындап қойдым.
1: Лайфчат. WhatsApp номері 8775-106-00-11.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.
1: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
0: NS WhatsApp номер 8-775-16-011.
2: Біздер WhatsApp номеріне жазыңыздар дейм. Бұл айфчат бағдарламасы және тілектерді, алғашқы келіп жеткен хаттарды оқуды бастайын. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін анашыма сәлем жолдағым келеді. Барлығы жақсы екен айтыңыздаршы. Қазір үйдемін, ұйықтап жатырмын. Әкем қалада жүр, маған жиһазым келді. Ағам жұмыста, ода да бәрі жақсы, уайымдама. Әкем шамамен түске қарай келеді дейді. Алёка есімді тыңдарманым жазып жатыр екен, анасына жазған хатына сәлеміңізді жолдадық. Келесі хат: ассалаумағалейкум, Сарыағаш қаласынан сәлем жолдап тұрмын. Бөлем Сәбеттің бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы бөлесі жандос. Міне, бөлесіне арналған әдемі тілегін Сәбет бөлеңізге жолдадық. Келіп жеткен жаңа жасы құтты болсын. Жандостың атынан ең әдемі, ең асыл тілектерді қабыл алыңыз. Және келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Сарыағаш қаласына жалынды сәлем. Келесі хат: сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Бүгін біз үшін ерекше жанның туған күні, группаласымыз әрі старстамыз Раушанның туған күні. Құттықтап қойсаңыздар, жақсы ән берсеңіздер, NS радиосы One Love дейді. Ой, қандай керемет. Раушан группаластарыңыздың, құрбыларыңыздың туған күні құтты болсын. Жастан жасқа жете берсін, достықтарыңыз мәңгі болсын. Жастық шақта, студенттік өмірде осындай ойнап күліп жүргенге не жетсін дейміз. Әрине, жақсы тілек Раушанның және барлық қазақстандық тыңдармандардың құрметіне қойылады. Ал WhatsApp номер мынада: 8775-106-0011. Бүгін 29-шы маусым екен, естеріңізге салып, жақыныңыздың бір туған күні болса, жаңалығы жақсы жаңалығы болса, онда құттықтап қоюды ұмытпаңыз.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Разные мысли. Человек никогда не бывает так близок к совершенству, как при заполнении анкеты на работу.
2: Жарнама.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: 11 сағат 27 минут. Бұл НС Радио толқынындағы лайв-чат бағдарламасы және WhatsApp номеріміз мынада: 8775-106-0011. Бүгін 29 маусым күні жақынының туған күні бар еді. Құттықтау керек еді. Немесе маған бір сәлем жолдап жіберем деген бір ниеттеріңіз болса, онда жазыңыздар деймін. Осы WhatsApp номерде мен сіздердің хаттарыңызды күтемін. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хаты бар. Есеннен келген хат: сәлем НС радиосы, жайна сізге де сәлем. Мен дәл осы сәтте қасымда жүрген достарым Асылбек пен Ерболатқа сәлем жолдап жіберсеңіз дейді. Сәлеміңізді жолдадық. Есен мырза, сізге де жалынды сәлем. Оралға сәлем болсын. Және достарыңыз Асылбек, Ерболат бізді тыңдап отырсаңыз, сізге сәттілік тілейміз сіздерге. Және жалынды сәлем жолдаймыз Есеннің атынан. Бүгінгі күндеріңіз әдемі өтсін. Сәлеметсіз бе, хатымды шығарып жіберіңізші. Жолда маған хабарласа алмай жатсаңыз, мен сізді сағындым, сіздің жалғызыңыз жы дейді. Енді жұмбақтап жазған екен, жалғызы жы десек те бізді бұл кісіні танып отыр деген ойдамыз. Хабарласа алмай жатсаңыз, жолда міне осындай хат сізге жолданады. НС радиосы арқылы хабарыңызды жолдауға болатын ескере кетейін. Сізді сағынып жүрген жалғызыңыз жыдан хат осындай. Келесі хатты: сәлеметсіздер ме НС радиосы, бүгін Гүлжан есімді менің құрбымның туған күні еді, құттықтап қойсаңыздар. Зор денсаулық, ашық аспан, қажымас қайрат және денсаулығы әрқашан мықты болсын деп тілеймін. Біздің алдымызда жайнап жадырап жүре бер Гүлжан дейді. Гүлде жайнаған Гүлжан құрбыңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз, дені сау болсын деген тілекті жолдаймыз.
1: 8 775 16 011.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-16-01.
1: Міне, біздің WhatsApp номеріміз осындай. Келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқиын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Алтай қаласындағы Мейірім оңалту орталығының барша ұжымына жалынды сәлем жолдаймын. Сонымен қатар құрметті Жігітаев Тимур Мамырқанұлына ерекше ыстық сәлем. Баршаңызға зор денсаулық, отбастарыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс және әрдайым көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Ізгі тілекпен Арай Еділ қызы жолдап жатыр. Қандай керемет хат. Хатыңызға қосыламыз және сонау Алтай қаласына жалынды сәлем. Әсіресе Мейірім оңалту орталығының барша ұжымдастарына, Арай Еділ қызының әріптестеріне күндеріңіз сәтті болсын, табысты болыңыздар. Тимур Мамырқанұлына ерекше ыстық сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Шаршамаңыздар, ауырмаңыздар, елге, жұртқа жасап жатқан игі істеріңіз оңынан болсын деген тілекті жолдаймыз. Келесі хатты оқиын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Қазір жолда келе жатқан жұбайым Маратқа үлкен сәлем жолдаймын. Жолың болсын, асықпай, аман, есен жет. Біз сені күтеміз. Рахмет, НС радиосы. Динара дейді. Динара, сәлеміңіз жетті. Жұбайыңыз, асыл жарыңызға, Маратқа жалынды сәлеміңізді жолдадық. Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне. Қазір Алматыда, стройкада жұмыстамыз. Бізбен бірге еңбек етіп жатқан барша жігіттерге, әсіресе бүгін шыққан дәу досымыз Ерболға жалынды сәлем жолдап қойсаңыздар, жұмыстарыңыз өнімді болсын, шаршамаңыздар. Нұрбол мен Азамат жолдап жатыр. Азамат пен Нұрболдың атынан Ерболға жалынды сәлеміңізді жеткіздік. Ең бастысы, дендеріңіз сау, табыстарыңыз адал болсын. Әрине, жақсы әнді сіздердің құрметтеріңізге, барша қазақстандықтардың құрметіне қоюды жалғастырамыз. 11 сағат 40 минут 8775 106 0011 WhatsApp номеріне жолдап үлгеріңіз, өйткені санаулы ғана минуттар қалды.

анашым Гүлнарды өткен туған күнімен құттықтағым келеді. Анашым, денсаулығыңыз мықты болсын, жүзіңізден күлкі кетпесін, осы хаттардан кейін жақсы бір ән қойып берсеңіздер екен, рахмет Жайна ханым дейді. Сізге де рахмет, Айболдан келген хат, анаңыз Гүлнардың бүгінгі туған күні құтты болсын, дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Сәлеметсіздер ме, бүгін жан құрбым Әселдің ұлы дүниеге келді, есімін Нұрасыл деп қойдық. Әсел бауы берік болсын, нағыз ел қорғайтын азамат болып өссін, қуаныштарыңызға ортақ болып бір көңілді ән сыйласаңыздар дейді. Аружан есімді тыңдарманыңыздың хаты бұл. Әсел құрбыңыздың қуанышы құтты болсын, қуаныштарыңызға әрдайым ортақтасамыз. Аружан, сізге де жұғысты болсын, әдемі тілектеріңіз қабыл болсын деген тілекті өздеріңізге жолдап, мен Жайна Минайдар бүгінгі лайв-чат бағдарламасын аяқтайын деп отырмын. Барлық келген хаттарға алғыс айтамын, және бүгінгі дүйсенбілеріңізді әдемі өткізіп, жалпы жаңа апталарыңызды жақсы жаңалықпен бастаңыздар деймін. Мен қоштаспаймын, 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосынан алыстамаңыздар. Бүгінгі күндеріңіз тек сәттіліктің серік болсын, сәттілік, және бүгін бізбен бірге қалуға тағы бір жақсы мүмкіндік болады. Өйткені алдан бізде қуанышты жаңалықтар мен қуанышты жайттар күтіп тұр. Қызықтың бәрі алда, алыстамаңыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: минут бұл NS студиясының жаңа музыкалық сағаты басталды деген сөз. Достар, қазіргі таңда үйлену оңай, үй болу қиын болып кетті ма? Қалай ойлайсыздар? Әсіресе махр мәселесі де қыздардың сұранысы күйеу жігіттерді біраз ойландырып жүргенде жасырын емес. Енді қазір Instagram желісі болсын, кез келген жерден қарасақ, махрға не сұрайсың десе, енді аттың басындай алтын деп тұратын қыздар да бар әрине. Енді осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы маңызды мәлімдеме жасаған екен. Діни басқарманың айтуынша, махр ол ер адамның қалыңдыққа өз ризашылығымен беретін шариғи сыйы. Ол күйеу жігітті қарызға батыратындай тым көп, немесе қыздың көңілін қалдыратындай тым аз болмау керек дейді. Енді махрдың ең төменгі шегі 4.125 грамм алтын болу керек, немесе соған тең келетін ақшалай қаражат. Ең басты, ер азаматтың материалдық жағдайын ескерілуі тиіс деп жатыр. Егер бірден алуға, бірден беруге шамасы жетпесе, бір бөлігін алдын ала, қалғанын кейін төлеуге де рұқсат екен. Ендеше шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын, ал біздің толқында махаббат әуені жалғасады. Жайнай мен Айдар эфирдемін.
1: NS радиосы Қазақстанда жасалған.

0: Кесе.
1: Эфирде ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қала көшелерінде кежеледе кедергілер бар екен. Әсіресе Райымбек даңғылында детегінен ұзағырақ тұрасыз. Шығыс бағытқа қарай Сүйінбай даңғылынан Жангелдин көшесіне дейін сағатына небәрі 3 километр жылдамдықты көрсетіп тұр. Абай даңғылында да қозғалыс қиындаған. Шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Манас көшесіне дейін, Жароков көшесі солтүстікке қарай Бұқаржау бульварынан Жамбыл көшесіне дейін әдеттегідей қозғалыс қиын. Және Сәкен Сейфуллин даңғылында жылдамдықты баяулатасыз. Оңтүстікке қарай Төле би көшесінен Шевченко көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
0: Кептелсіз.

6 маусым күнтізбеде ерекше күн, яғни халықаралық құшақтасу күні тойланады. Жалпы психологтардың зерттеуінше, адам баласы өзін бақытты әрі қауіпсіз сезіну үшін күніне кем дегенде 4 рет, ал жақсы дамып өсу үшін 12 рет құшақтасу керек екен. Құшақтасу кезінде ағзамызға бақыт гормоны бөлінеді, күйзелісті төмендетеді және қан қысымын реттейді екен. Сондықтан дәл қазір қасыңыздағы жақын адамыңызды, досыңызды, ата-анаңызды еш себепсіз қатты құшақтаңыз. Бұл тек көңіл күйді көтеріп қана қоймайды, денсаулыққа да өте пайдалы екен, ұмытпаңыз. Жүрегіміз жылылыққа, құшағымыз жақындарымызға толсын деймін. Эфирімізді әдемі әнмен жалғастырайық.

Біздер эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Шіркін, жаздың керемет уақыты ғой, нағыз демалыс маусымы. Осы араларыңызда сіздердің шетелге барып демалғым келеді, бірақ паспортым жоқ, дайын емес дегендер табылады ма? Олай болса, уайымдамаңыздар деп айтқым келеді, өйткені қалтаңызда тек жеке куәлігіңіз болса да, яғни паспортыңыз болмаса да, шекара асып саяхаттауға болады. Бірақ десек те, көп ел емес әзірше. НС радио сіздерге осы паспортсыз баруға болатын бағыттарды тізіп берді. Қырғызстанға баруға болады. Көршілес Ыстықкөлдер, Ыстықкөлдің салқын самалы мен таулы табиғаты сізді күтеді. Үлкендер үшін тек жеке куәлік жеткілікті, ал 16 жасқа толмаған балаларға паспорт міндетті түрде керек дейді. Ресейге де баруға болады, бірақ биыл ережелер өзгергенін ұмытпаңыз. Әсіресе оқуға және жұмыс істеуге баратындар шекарадан 72 сағат бұрын арнайы RU ID қолданбасы арқылы тіркеліп QR код алуы тиіс екен. Сондай-ақ әуежайларда биометрия мен саусақ ізін тапсыру талабы енгізіледі осы 1 шілдеден бастап. Ал егер Атырау мен Маңғыстау облысының тұрғыны болсаңыз, онда көрші Түркменстанның Балқан уайлатына 5 күнге паспортсыз барып келуге мүмкіндігіңіз бар. Айтпақшы, жақын арада алдағы уақытта Өзбекстан мен Армения елдеріне де тек жеке куәлікпен бару туралы келіссөздер жүріп жатыр екен. Әзірге бұл

0: Арман, Минес радиосының адал тыңдаушысы. Саз сағат бағдарламасы өз толқынында жалғасуда. Достар, өткен демалыста біздің әріптестеріміз, яғни бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесін аттап өткен еді. Осы айтулы күннің қарсаңында отандық медиа саласының өкілдері үшін өте керемет қуанышты жаңалық болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан еліміздің түкпір-түкпіріндегі 66 бақ қызметкерлеріне жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Бұл игі дәстүрдің жүзеге асып келе жатқанына биыл міне 4-ші жыл, бірақ осы жылдың басты ерекшелігі тек Астана мен Алматы қалаларында емес, алғаш рет өңірлік редакциялардың да мамандары баспаналы болған екен. Тіпті Арқалық қаласы мен Созақ ауданы сияқты шалғай өңірлердегі әріптестеріміз де жаңа қонысқа кенелген екен. Барлығы 66 пәтердің 15-і Астанада, 15-і Алматыда, ал қалған 36-сы аймақтарға берілген. Міне осылайша жақсы жаңалық орын алып жатыр, әсіресе біздің әріптестер үшін өте қуаныштымыз. Эфирімізді осындай мерекелік көңіл-күй сыйлайтын әдемі әуенмен жалғастырамыз. Жайна мен Айдар осында. Біздің толқыннан алыстамаңыз.
1: Сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

0: Келіссөз.
1: Студиясының уақыты 13:19 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қала көшелерінде әлі де кедергілер бар екен. Әсіресе Роза Бакиев көшесінде солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін. Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке қарай Қабанбай Батыр көшесінен Жамбыл Тубаққаев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Достық даңғылында қозғалыс қиындап тұр. Оңтүстікке қарай Жолдасбеков көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін және Абай даңғылы Өтеген Батыр көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін аздаған кептеліс алып тұр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі тыңдаушыларға ақ жол тіледі.
0: Кептеліссіз. Разные мысли. Лучший способ выиграть в лотерею – это ее организовать. Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

29 маусым 2 күннен соң шілде айда басталады. Бірақ Қазгидрометтің мәліметінше жаңа айда аптап ыстықпен емес қатты жаңбырмен қарсы алатын сияқтымыз. Еліміздің басым бөлігінде ауа райы күрт құбылып, найзағай ойнап, тіпті кей жерлерде бұршақ жауып, жел күшеюі деп болжануда. Елдің батысы мен солтүстігінде аптап ыстық басылып, ауа температурасы +18, +30 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Оңтүстікте де күннің ыстығы сәл бәсеңдейді деп жатыр, +23, +35 градус аралығында болады. Ал егер сіз Қазақстанның шығысы, солтүстік шығысы және оңтүстік шығысында тұрсаңыз, онда қол шатырды алысқа тықпай, ыстыққа дайын болыңыз. Бұл өңірлерде +30, +38 градус аралығына дейін аптап әлі де сақталады екен. Сондықтан сыртқа шығарда күн райын ескере жүріңіздер, ал біздің толқында ауа райының кез келген құбылысына қарамастан әр қашан жылылық сыйлайтын әдемі әуендер шеруі жалғасады. Радио

0: тамымды алып қалдым. Эфирімізді аяқтай келе рөлдегі барша жүргізушілер үшін бір өте маңызды ақпаратты құлақ қағыс еткім келеді. Бүгінде Қазақстанда жол ережесін бұзу тек айыппұлмен ғана шектелмейтін білесіздер. Егер байқаусызда авариялық жағдай туғызсаңыздар, немесе қарсы жолаққа шығып кетіп жатсаңыздар, жүргізуші куәлігінен 6 айдан 1 жылға дейін айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Ал жол көлік оқиғасы орнынан қашып кеткендер 3 жылға дейін рөлсіз қалады екен. Ең қатаң жаза әрине мас күйінде көлік айдағандарға арналған. Әкімшілік кодекс бойынша мұндай қадамға барғандар 7 жылдан 9 жылға дейін куәлігінен айырылса, ал соның салдарынан ауыр жол апаты орын алса, қылмыстық кодексі іске қосылып, көлік басқару құқығынан өмір бойы шеттелуі мүмкін. Сондықтан, достар, көлік жүргізушілер жол ережесін сақтау тек әменіңіздің айыппұлдан ғана емес, ең алдымен өзіңіз бен өзгелердің өмірін, сосын жүргізушілік куәлігіңізді сақтап қалудың басты кепілі. Ақ жол болсын деймін, аман болыңыздар, жолдарыңыз әрдайым ашық болсын деген тілекпен мен Жайна Минайдар бүгінгі тікелей эфирлік уақытымды тәмамдаймын. Сіздермен бірге бір сағаттан соң әріптесім Александр Шмыгалев лайв-чат бағдарламасын жүргізеді. Амандықта болайық, достар.
1: Жазда бізбен бірге жандар. Әрлі күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті болсын.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең қымбат кофе Копи Лувак деп аталады. Ол Индонезияда азиялық пальма сусарының нәжісінен өндіріледі. Және 1 килограмма шамамен 1000 евро тұрады.
2: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Ақшта өтіп жатқан футболдан 2026 жылғы әлем чемпионы

0: форматында Өзбекстан құрамасы топтық кезеңнен шыға алмады. Атланта қаласындағы Mercedes-Benz стадионында өткен шешуші ойында өзбектер Конго құрамасына 1-3 есебімен есе жіберді. Матчтың басында Эльдор Шамуродовтың голы есеп ашқанымен, кейін африкалық команда ойын тізгінін өз қолына алды. Юан Висса дубль автор атанса, тағы бір голды Фистен Майеле соқты. Осылайша Конго плей-офф кезеңіне жолдама алды. Ал Өзбекстан үшін тарихи алғашқы әлем чемпионаты аяқталды. Қазақстан полициясында ағылшын тілін меңгеру деңгейін арттыруға бағытталған жаңа жоба іске қосылды. Ішкі істер министрлігі академиясында ағылшын тілі бағдарламасы басталып, туристік полиция қызметкерлері шынайы жағдайларға негізделген интерактивті сабақтар арқылы тіл үйренуде. Сабақ барысында шетелдік туристермен жиі кездесетін жағдайлар, құжат жоғалту, бағыттан адасу сияқты сценарийлер пысықталады. Жоба авторларының айтуынша, бұл әдіс тек тіл үйретіп қана қоймай, жедел әрекет ету мен коммуникация дағдыларында дамытады. Болашақта ағылшын тілі туристік полиция үшін міндетті талапқа айналуы мүмкін. Жапонияның Ивата префектурасы жағалауында магнитудасы 6 болатын жер сілкінісі тіркелді. Жергілікті метеорологиялық агенттік цунами қаупі жоқ екенін хабарлады. Дегенмен негізгі дүмпуден кейін 6-дан астам афтершок болды. Бұған дейін сол өңірде 7.2 магнитудасындағы қуатты жер сілкінісі тіркелген еді. Қазір билік тұрғындарға бір аптаға дейін сақ болуды ескертіп отыр. Қаза тапқандар немесе ірі қираулар туралы ақпарат түскен жоқ. Төтенше қызмет жағдайды бақылауда ұстап отыр. Еуропада туристерді тарту үшін теміржол арқылы саяхаттауға арналған арзан әрі шектеусіз жол жүру билеттері енгізілуде. Мысалы, Нидерландыда айлық теміржол абонементі небәрі 49 евроға ұсынылып, бұл туристерге ел аумағында шектеусіз қатынауға мүмкіндік береді. Германияда да қысқа мерзімде алдын ала сатып алынған билеттер арзандатылған бағамен сатылады. Ал Испания мен Ұлыбританияда арнайы теміржол пакеттері арқылы елді пойызбен аралау мүмкіндігі қарастырылған. Сарапшылардың айтуынша, бұл үрдіс баяу саяхаттау трендінің кеңеюімен байланысты. Дегенмен Еуропадағы аптап ыстық туристік жоспарларға әсер етуі мүмкін. Бүгін Қазақстан қарулы күштерінде кешенді тактикалық саптық оқу жаттығулар өтіп жатыр. Іс-шаралар әскери бөлімдер мен оқу полигондарында ұйымдастырылып, жеке құрамның жауынгерлік әзірлігін арттыруға бағытталған. Осы кезеңде әскери техниканың қозғалысы күшейіп, кейбір өңірлердегі жолдарда уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Жолдарда әскери техникалар жүреді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 47 тиын, евро 554 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 29 маусым. Бүгін халықаралық өндірістік дизайн күні. Мерекені халықаралық өндірістік дизайнерлер қауымдастығы 2007 жылы бекітті. Бұл күн бекер таңдалынып алынбаған. 29 маусымда бүкіл әлемнің индустриялық суретші дизайнерлерінің ұйымы құрылған болатын. Өндірістік дизайнерлер жасаған заттарды біз күнде көріп пайдаланамыз. Адамдар тұтынатын барлық өндірістік тауарлар олардың еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ бүгін халықаралық тропик күні аталып өтеді. Мерекені Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы тропикалық аудандардағы қиындықтар туралы баршаны хабардар ету үшін бекіткен. Бұдан бөлек мейрам тұрақты дамудағы тропикалық елдердің маңызды ролін көрсетуді көздейді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. НС радиосы. Разные мысли. Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают. Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. НС радиосында жарнама. 356 60

жақсы көңілге көңілденген келе ме? НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда инфляция деңгейі жақын уақытта 10%-дан төмен түсуі мүмкін. Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектенов мәлімдеді. Оның айтуынша, өткен жылы инфляция 13%-ға дейін жетсе, биыл алғашқы 5 айда 10.5%-ға дейін төмендеген. Үкімет бағаны тұрақтандыру бойынша шаралар нәтижесін беріп жатқанын және көрсеткішті одан әрі төмендетуді жоспарлап отырғанын хабарлады. Сонымен қатар, кейбір салаларда, әсіресе ауыл шаруашылығында нақты табыс өсімі байқалып отыр. Алматы 2026 жылғы 26 маусымдағы әдемі датада неке қию саны бойынша елімізде көш бастады. Азаматтарға арналған үкімет дерегінше бұл күнге 830 өтініш түскен. Жалпы жыл басынан бері мегаполисте шамамен 7000 неке тіркелген. Орташа жас көрсеткіші қалыңдықтарда 29 жас, күйеулерде 32 жас. Мамандар мұнда ерекше даталарға сұраныстың жоғары болуы халықтың отбасын құруға деген белсенділігін көрсететінін айтады. Сонымен қатар Алматыда онлайн өтініш беру және алдын ала рәсімдеуге жазылу қызметтері қолжетімді. Қазақстанда мемлекеттік білім грантымен оқыған түлектер үшін мамандығы бойынша міндетті еңбек өтеу талабы сақталады. Заңға сәйкес грант иегерлері оқуын аяқтағаннан кейін белгілі бір мерзім жұмыс істеуге тиіс. Бұл кезең көбіне 2-3 жыл аралығында белгіленеді және 1 қыркүйектен бастап есептеледі. Талаптың мақсаты мемлекет қаржысына оқытылған мамандарды еңбек нарығына бағыттап, кадр тапшылығын азайту. Міндеттемені орындамаған жағдайда оқу орны толық немесе ішінара қайтарылуы мүмкін. Дегенмен мүгедектік, жүктілік немесе магистратураға түсу сияқты кейбір санаттар үшін жеңілдіктер қарастырылған. Энергетика министрлігі Қазақстанның батыс өңірлерінде автогаз жеткізілімі тұрақты екенін мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, Маңғыстау мен Атырау облыстарына жоспарланған қажеттіліктен артық көлемде сұйытылған газ жөнелтілген. Маңғыстауға 18 мың тонна сұранысқа қарсы 19,5 мың тонна, ал Атырауға 9 мың тонна орнына 11,5 мың тонна газ жеткізілген. Министрлік Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты жеткізу бағыттары алдын ала түзетілгенін атап өтті. Дегенмен Ақтауда кейбір жанармай бекеттерінде ұзын-сонар кезектердің байқалғаны туралы ақпарат тараған. Синоптиктердің мәліметінше, бүгін Қазақстанның 3 ірі қаласында ауа райы күрт құбылады. Астанада қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел күтіліп отыр. Жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Алматы мен Шымкентте күндіз ауа температурасы +33, +36 градусқа дейін ысиды. Сонымен қатар қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болжанған. Мамандар қолайсыз ауа райына байланысты тұрғындарды сақ болуға шақырып отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 47 тиын, евро 554 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауық демал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: қалайша тез таптым?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: «Разные мысли». В сезон дождей важно выйти сухим из воды. Жернова.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тауықтың тіркелген ең ұзақ шуы 13 секундқа созылған.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
3: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда кофе тұтыну қарқынды өсіп келеді. Соңғы 21 жылда кофе импорты 33 есеге артып, 2025 жылы 3400 тоннадан асты. Әсіресе 2022 жылдан кейін сұраныс күрт көбейген. Сарапшылар мұны елдегі кофеханалар санының артуымен байланыстырады. Ал шайға деген сұраныс тұрақты күйінде қалып отыр. Былтыр Қазақстанға 29 мың тоннадан астам шай импортталған. Бұрын негізгі жеткізуші Үндістан болса, қазір көш басына Кения шықты. Осылайша қазақстандықтар дәстүрлі шайдан бас тартпағанымен кофеге деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Алматыдағы ұлттық орталық музейде қазақтың дәстүрлі бас киімдеріне арналған ерекше көрме ашылды деп хабарлайды 24 кейзет. Экспозицияда сәукеле, кимешек, тақия, бөрік, тымақ және қалпақ сияқты ұлттық киім үлгілері қойылған. Барлығы 40-тан астам жәдігер ұсынылып, олардың қатарында сирек кездесетін күләпара, далбағай және ақ қалпақ түрлері де бар. Сонымен қатар қазақтың әскери мәдениетіне қатысты бас киімдер мен қорғаныс элементтері көрсетілген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрме ұлттық мұраны жаңаша тануға мүмкіндік береді және 31 шілдеге дейін жалғасады. Астанада 11-12 шілде күндері Қазанат ипподромында халықаралық байқымыз 2020 фестивалі өтеді. Іс-шара қазақтың ұлттық сусыны, қымызға арналған мәдени аграрлық гастрономиялық мереке ретінде ұйымдастырылмақ. Фестивальге Қазақстан, Қырғызстан және Ресейдің Саха Республикасынан 50-ге жуық қымыз өндіруші қатысады. Ұйымдастырушылар 60-70 мыңға дейін қонақ келеді деп болжайды. Негізгі бағдарламада 45 миллион теңгелік жүлде қоры бар, үздік қымыз байқауы, ұлттық спорт түрлері, жәрмеңкелер мен концерттік қойылымдар өтеді. Венесуэлада болған қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1450 адамға жетті. Ел билігінің мәліметінше 7.2 және 7.5 магнитудасындағы екі дүмпуден кейін мыңдаған адам жарақат алып, ондаған мың тұрғын із-түссіз жоғалғандар қатарында. Ең қатты зардап шеккен аймақ Ла-Гуайра штаты. Онда көптеген ғимарат қираған. Қазіргі уақытта үйінділер астында қалғандарды іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Оған шетелдік құтқарушылар да тартылған. Мамандар тірі қалу мүмкіндігі ең жоғары уақыт шамамен 72 сағат екенін ескертуде. Қытайдың Сычуань провинциясында болған 5.5 магнитудалы жер сілкінісінен 13 адам зардап шекті. Зардап шеккендердің барлығы жеңіл жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, табиғи апаттан кейін 196 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Қаза тапқандар туралы мәлімет жоқ. Жер сілкінісінің ошағы Гао уезіндегі Шахэ ауылы маңында 6 шақырым тереңдікте тіркелген. Қазіргі уақытта оқиға орнында іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып, табиғи апаттың салдарын жою шаралары жүргізіліп жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 47 тиын, евро 554 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауық темал, күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефон.

Радиосынажазу. НС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

жаралған біраз. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

0: жақсы көңілге келген келеме.
1: Жүрмі счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.